0: tu tan de ka ba kyem ne ngang nyu nang chi dam jung ni nyu chi chi bi gyu yin la cha chu chu be yo che cha chang chi kyang bi gyu yin pla se wu bei zi zi xin ke cha chu di ne ki tan de cha tong tong la cha chu chu ba gor xi zu xi gu ta gor su gu tang cha jing wa cha chu chu ba gor dun chu dun gu tang gor su gu le me gu jing nian da chong ga lang wan le pi gen ki guan chu ju jin bu mi ba zi ji gi wu zhe zhuo tang dang qiong qi gyu yin gu ni la ji tang ge cha chu ge ba tang wu zhe da qiong nan gu chi wu bei zi zi xin ke cha chu ge ba tang zhe song di ne kang la pi tang lu ji ka ba le guo ge gu chi chu ji song a chi chi ge
1: What's up, D? When I send a mental pu yagdua, did you say yamship to? Yango, yeah? To do dinner, your devil. Then go get on to a Hongo D, Hop Chimbersonga. Gang by Mutsita, Gang bears of the Jimina Togre. Quenchodua.
2: Small Hindia Gung Han sang, Tandan Yingung Ki, and I'm seeing on the shoe in. ຊຽງກວນຊື່ລາຊາບຊຸງວະບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ກຸນຽກູພາລະເມດຸຄຸງຄາລາຊາບຊຸງວະບເນຣິມຊິນຊາບຈິງວະບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ກຸນຽດຸນພາລະສໍາຊຸດເຊລາຊາບຊຸງວະບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ດຸນຽດຸນພາລະສາກາຊາບຊຶມຊິນບໍເນຣິມຊິນນໍາທິບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ງຽງາພາລະ ຄັງມາລາຊາບຊຶມຊິນປໍເນຣິມຊິນນໍາທິບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ທູເນຄູພາລະເນດົງຊື່ລາຊາບຊຶມຊິນປໍເນຣິມຊິນຊາບຊຸງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ກຸເນກູພາລະເລນຈິລາຊາບຊຸງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງນິຊຸເນຄູພາລະຊົມເມລານໍາທິບກູຊື່ຊາງຊາງຊື່ທູເນຄູພາລະຊະກິບຊື່ລາຊາບຊຸງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງນິຊຸເນຈຸງນີພາລະ ປໍຈົງລາຊາບຊຸງວະປໍເນຣິມຊິນຊາບຈິງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງນິຊຸເນຈຸງນີພາລະເມດໍລາຊາບຊຸງວະປໍເນຣິມຊິນຊາບຈິງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງນິຊຽງເນຈຸບແຍພາລະຄໍລຸຊື່ລາຊາບຊຸງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງນິສຶກຈີເນຈຸພາລະມາຄໍາລານໍາທິບກູຊື່ຊາງຊາງຊຸດຸເນດຸນພາລະຣູຊິລາຊາບຊຸງວະປໍກູຊື່ຊາງຊາງຊຸດຽນດຸນພາລະ ສິນຍິຊື່ລາຊາບຊຶມຊິນບໍເນຣິມຊິນຊາບຊຸງວະບໍກູຊື່ຊາງຊາງຈຸງຍິນຍະສຸມພາລະຫຼາຣິລາຊາບຊຸງວະບໍເນຣິມຊິນຊາບຈິງວະບໍກູຊື່ຊາງຊາງຈຸງຍິນຍະຊີພາລະນິມາລາຊາບຊຸງວະບໍເນຣິມຊິນນໍາທິບກູຊື່ຊາງຊາງຈຸງຍິນຍະນີພາລະງາຣຈົງລາຈິມບໍມັງບໍຄໍກູຊື່ຊາງຊາງຈຸດກຸນຍະຊີພາລະ ປູຊິງລາຊາບຊຶມຊິນປໍເນຣິມຊິນເຈມປໍມັງບໍຄໍກູຊື່ຊາງຊາງຊຸດດຸນຍະທູພາລະຊໍຊິນລາຊາບຊຸງວະປໍເນຣິມຊິນເຈມປໍມັງບໍຄໍກູຊື່ຊາງຊາງຊົກຊຸມຍະນີພາລະທີເນທີມິນຈົງທາງຊົງເດຄາກີນໍາຊິງວະດສີລໍນາຊຳລະເຈນາງຊົງເກຣຄາກີນໍາຊິງວະດສີລໍນາ
3: ຈຸກໂຕຈົມເມນຊີຄັງຄີລໍດຊູກຍິນເທຣິນີພັນດາເຈບີເຊຊຸມຣິຊັນດາວາທຸດານໍາເຈນິນຄັງທິບາມັງຊີຣຊິມປັບເຊມຸທິບາມັງພຸນຸທັງນົກຊັງກືທູດືລົງດັງຊັງຊາຣທາຊາລຸຄືທູຄະລຸງຄໍຣຊີຄວຊາສະໝໍລຫິນເຈນໍາຊິງວັນດຊູຊາລະ